0: Видимо, сега не знаят, ако не е тази по-често, а не само обамите. По-често брата, но има си време и готов срата на това. Да имаш опции, не вече, като виждате на тези дълна. От какво на съмрати, да ти смъртна. От това път го натисаш на това. Айде, че айде, че се осъщам. Айде.
1: 从刚才在场上的局面上面来看呢，大比分落后之后的奈良高中大呢，很显然是这个情绪上面受到了一定的影响，但也不排除他的这个身体状态也不是非常的好。我们看到他的这个右腿的这个小腿是做了保护性的包扎，看看第二局的局面怎么样。交换场地，上来就一个勾对角，漂亮。这个球是奈良高中大的挑战啊，他认为对方的这个正拍劈对角是一个出界球。